Ei, bonita, käsikättä ehdistuan, peikki ehdistuan, on kärgätus kuvihomma, niin no, ahun, niin no, kun tuo skeitsi tekemme steitsi tahun, ei niin jättei, kun me uudet me tätä, no, se kutnuit peikin mäkpussa, tsi, mitä me tätä, käppän tässä, se on grului, kattas mun heidis, Bernard Hervieux, Macmi, Muriel Rock, tsi, kun uudet tämän, tsi, no, niin tekemme, ei, na, tuo siis seha, tsi, matemikus, lakdaan, kawajik maas, mistuja, pagwasibi, tuhman sibit, nukaskan, iguanjit, wassot, makmanitena, pisamit, esipit, wendaki, makpikugamma.